0: လို့ကြီးတုံးမတောင်းနဲ့အော်ကျော်တော့အစံဆိုင်မလဲနော်ခဏတုံးလေ
1: I'm going to go to the hospital.